آبِ حیات دا چشمہ پھٹیا، عرب دی تپدی ہوئی زمین سرسبز ہوئی۔ شاعرانہ انداز وچ اے لفظ، اتنا ہی میں پھر دوہراواں، رب المجید حضرت بابا نانک ایتھے آئے، انہاں دی قدم بوسی نال آبِ حیات دا چشمہ پھٹیا جیدے نال عرب دی تپدی ہوئی زمین سرسبز ہوئی۔ ای پھڑی اج وی لگی ہوئی اتھے، لگی ہوئی تھڑا بنیا، اسی تھڑے تے گردوارہ بنایا۔ جد پہلی دفعہ میں گیا سی ادوں سنگھ بالکل نہیں سن، ایک سندھی پروار دی دکان سی، انہوں میں کدھر گرو نانک دی فوٹو دیکھ کے اندازہ لا لیا اے کوئی سجداری ویر ہے۔ اس نال ساری گل بات کی تھی، کہنے لگے تھے کوئی سنگھ نہیں، انہوں دے نچن سن 73 دی گل کردا، پھر میں 78 وچ وی گیا سی، میں ایک سینچی دے آیا، چوتھا باغ سی دھن گرو گرنتھ صاحب دا، اس مجور نو میں کہے گرو نانک دا کلام ہے، یہ تھڑے دیتے سجا کے رکھے، روز چادر نمی بچھاندا سی، دھو کے صاف کر کے پریس کر کے، جی میں قبر دیتے نمی چادر چڑھاندا سی روز صاف ستری، اس طرح تھڑے سے قبر دیتے روز گلاب دے پھول رکھدا سی، تھڑے تے بھی رکھدا سی۔ جد میں انہوں کہا یہ کلام ہے گرو نانک دی، کہندا ہے گرو نانک دی کلام، میں کہا ہاں، انہیں سر تے رکھ لیا سی۔ میرا بار بار شکرانہ کیتا، تسی انہاں دی کلام مینوں دتی، ہن تے گردوارہ بن گیا، مہاراج دا سروپ بھی جو ہے چلا گیا۔ کہن تو مراد نو کھنڈ پرتھمی دے گرو نانک دا پرچار، امت ساڈی 2 کروڑ بھی نہیں ہے۔ اقبال کہندا ہے اس چمن نو مالی ٹھیک نہیں ملے، گرو نانک دے لائے ہوئے بوٹے سکا دیتے، اجاڑ کے رکھ دیتے، نو کھنڈ پرتھمی چلا۔ خیر وچکار گل آ گئی سی، میں اتنی تھوڑے نال عرض کیتی ہے، جتنے چر تک منک سنسار تو نراش نہیں، اداس نہیں، وہ پرماتما دی تلاش نہیں کرے گا۔ نراش اداس تین کارنا کر کے ہوندا ہے، پرتھم بڑا گہرا سروتا ہوئے شبد چوٹ کر جائے، دوسرا اپنی عقل چوٹ کر جائے، تیسرا کوئی سنسار تو چوٹ لگ جائے، اداس ہو جائے گا، نراش ہو جائے گا۔ اداس تے نراش بندہ تین طرح دا فیصلہ کرے گا، کیڑا؟ آتم کرانتی، آتم ہتیا، آتم وسمرتی، خود نو بدلنا یا خود نو بھلانا یا خود نو مٹانا، اے تینا دے چوں ایک چناؤ کرے گا۔ جو شبد دی چوٹ کھا چکے ہے وہ تے اپنے آپ نو بدلے گا، آتم کرانتی کرے گا، باقی دوہاں تو خطرہ ہے، ہو سکتا ہے کدھرے اپنے آپ نو ختم کرے یا اپنے آپ نو بھلان دی کوشش کرے۔ کل سارا خلاصہ میں تھوڑے سامنے رکھے، پر انہاں دے چوں بھی کدی کدی ایسا ہویا ہے، سنسار تو چوٹ کھا کے، عقل تو چوٹ کھا کے، انہاں نے اپنے آپ نو بدلن دی کوشش کی تھی، سنت بنن دی کوشش کی تھی، پربھو دے مارگ دیتے انہاں نے اپنے آپ نو توڑیا۔ ہن جیڑا شبد تو چوٹ کھا گیا، کسے تھان تو چوٹ کھا کے اپنے آپ نو بدل رہا ہے اور پرن کردا ہے اے گرو ہن میں تیرے ڈنگ نال جیواں گا، جو تو کہنا ہے میں تیرے ڈنگ نال جیواں گا، جس طرح تسی کہندے ہو۔ تے واقعی امرت ویلے اٹھن لگ پوے، جب تب کرن لگ پوے، رہت بہت رکھ لوے، سب کچھ کر لوے، 10-20 سال ہو جان تے ہووے کچھ بھی نہ۔ ہن بڑے دھیان نال سننا، گرو ارجن دیو جی مہاراج کہندے نے، میں سماپتی کراں، بھائی نراسی بہت دن لاگے، دیس دیسنتر میں سگلے جاگے، پہلے سنسار تو نراش ہو کے، اداس ہو کے، پرماتما دی تلاش تے چل پیا، ہن پرماتما تو بھی نراش ہو جائے گا، اداس ہو جائے گا، کیوں؟ 10-20 سال لگ گئے، بہت دن لاگے۔ گرو ارجن دیو جی مہاراج، بھائی نراسی، نراشا پیدا ہو گئی، کتھوں؟ پرماتما تے، پتہ نہیں کچھ ہے بھی صحیح کہ نہیں، کیویں چل پایا نراشا، بھائی نراسی، بہت دن لاگے، دیس دے سنتر میں سگلے چاگے، کھن رہن نہ پاؤں بن پگ پا گئے، ہوئے کرپال پرب ملے سوا گئے۔ نراشا پیدا ہو جاتی ہے۔ اس رستے دے سدگر جانکاری کرا رہے ہیں، ایک پڑاؤ ایسا بھی